0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kol tigra, vetem osem, vete, ostroć nem sartalo si vete.